Ya, kebeke ini dia tu rimbai Vayuro Ilorako dari Keti Hasani Hanafi. Nah, nak kita cerita kerjam ko promro doang opol ngamini tangan orang-orang partai nak kepeke. Rapatai nutu rako sandai siapa tu nak ramian. Yo hino loh loh nu gatara oro hita kepeke kara oro ka onom mahondo doang promonom hari bulan sila kasiam doang ribu doang promonom. Yo hino susu nu gata loh no siam ngaringgit operam tuluk nga usin 1 kilogram. Gata kepingan grade kasa 5 ngaringgit onom operam tuluk nga usin 1 kilogram. Gata kepingan grade karua 4 ngaringgit tuluk nga operam tuluk nga usin 1 kilogram. Gata kentalan grade kasa 5 ngaringgit 4 nga opor nga usin 1 kilogram. Gata kentalan grade karua 4 ngaringgit 5 nga opor nga usin 1 kilogram. Gata sikarap 1 ngaringgit tuluk nga operam onom nga usin 1 kilogram. Jadi kebagaikan hindara kosong biar tutun keramaian loh loh nu gata hara oro hitu itu napu mai internal lembaga industri gata Sabah LIGS. Jadi kebagaikan rais takap pontingai sanggiri takap peran rimbai sumun rimbai ri Brenda Henry busak natuor am sumun rimbai ri Pinalus Masigan dan rimbai ninggalan rah lansan kudion kana Saboy.